Određena igra Svetla se pale I ti nema želja u tebi Još uvek ti djavoli vire Iz rukava I svaki nokat krije otrov ljubavi Ti si sav moj bol Ti si sav moj bol Ti si sav moj bol Ti si sav moj bol Ti si sav moj bol

putuješ zaborav, obaraš libi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se,

kapitana. Za botunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka. Priko Kalle do uvale, sve su žene dobro znale, kao otvara svoje škure, da su brzo osme ure. Čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao i njega.

dana. Niti čuja škripjat škure, za ludu su tukle ure, ni izlazi iz komore, proklinja je noć i more, tugova je, gladova je, osuši se i nestaje. To je bilo srce, ča je znalo patit, kača ne zna drugi, ni za svoj rod. To je bilo srce, ča ni moglo puštit, da prez kapitana mu umre brod. O komore kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid, na slon.

9 su sati, a već smo se, nadam se, lagano svi i probudili. Oni koji nisu, neka sanjaju plašan san.

0: 9 su sati i 57 minuta. Petak. Slušali ste emisiju Pula se budi, koja je započela u 8 ravno. Završavamo sad u 10, ali ostanite sa nama. U 10 kreće otkucavanje do podne. Na 87,7 Radio Rojc ili www.radio.rojc.eu. Da, da, ne znam za vas, ali ja sam se razbudio, rastegnuo, popio svoju kavu, iako ne pijem kavu. Hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu i strpljenju u kancelarijama, automobilima, čekaonicama, domovima i inim drugim institucijama na kojim se 87,7 cijene. Moje ime bilo bit će Igor, hvala vam na pažnji i čujemo se.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strađe. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi. Donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Od 14 sati do 16 sati s vama ću ponovno biti ja u Sjesti de Rojc, a od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom.

se ukazala Madonna. Iako peder, zamolio je drugaricu Madonu da mu pokaže pičku za stara vremena. Ajde ljubavi, budi se istok i zapad, pokaži

još je jebenije. Na tržnici je sreo vanpansionskog pedera. Ja sam trgovac, rekao je vanpansionac, a ja peder, uzvratio je peder. Baš fino, imam za pedere jednu divnu mast.

fuckeri, a on jebeni dreamer. Kojemu po glavi gredu misli kako ekspresni vozovi. Ko će to zaustaviti? Možda će snijeg. Nebo je crna rupa. Nebo je pička puna mrzlih osjećaja. Nebo je šupak pun bilih latica. Sve miriše na snijeg. Peder je inkacan u življenje, a življenje u nekog drugog. One more time, možda će snijeg.

mu ga je zabija. Možda će snijeg. Na prvom kanalu Zoran govori da je od sinoć jedan peder na ovem svitu manje, a jedan dnevnik više. Kamera se nije pomakla od prvog škalina. Peder je u ruci držao motornu mast. Možda će snijeg. Hladno je funeral od kurca.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc. Tražimo

Slušali smo The Groovy Nobody. Sad idemo u 23. Bend dolazi iz Nemačke, Ray Temple. Album Dvojka. Slušamo tri stvari. Prva, Number 2 is doing well. Druga, Wave the Grave. I treća, Naked Bee. Ray Temple.

Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Stoner iz Nemačke, Ray Temple. Nastavljamo dalje, slušamo The Body and Big Brave, album iz 21. Living None But Small Birds. Prva stvar, Black Is Crow, druga, Oh Sinner, i treća, Hard Times. The Body and Big Brave.

0: Bili su to Dub Spencer and Trans Hill za sam kraj. Toliko za ovo izdanje emisije. Tražimo nove heroje. Do sljedećih slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojica.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.